kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ništa nije znam, bio mi je dobar drug. I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Dragi moji magični, evo ide Dejan Matić koji kaže još dugujem ti noć, a ja vas pozdravljam i ostavljam vas u rukama naše divne i čuvene Dijane, koja će sigurno sa vama onako da raširi još više ovu magiju koju mi svakodnevno širimo iz našeg magičnog studija. Veliki pozdrav od mene i slušamo se sutra od 11 do 3, a vi uživajte uz Dejana Matića i nemojte nikome da dugujete noć. Zagrlite i poljubite sve one koji zaslužuju vašu ljubav.

Dobar dan, svima sa talasa magičnog radija. Slijedi još jedno magično popodne. Sigurno sam da ste spremni za još jedno u nizu lijepih magičnih druženja. Drugi je jul, očigledno nam se sprema i kiša. Tako su i najavili meteorolozi, ali dobro dođe kada su visoke temperature da se malo, ajde da kažemo, da bude osvježenje, tako. Da budem precizna, jer vreli ljetni dani itekako znaju nekada budu naporni, da ne možemo da funkcionišemo bez klima uređaja, bez ventilatora, onda ono bez prijeke potrebe ne treba izlaziti vani, ali nešto niža svakako temperatura u odnosu na prethodne dane, ali što se tiče meteo izvještaja, to ćemo malo kasnije. Ono što znam jeste da većina vas koji su radili prvu smjenu su završili svoje obaveze, da ste trenutno možda negdje u gužvi, u saobraćaju, tako da predlažemo, odnosno preporučujemo da imate dosta strpljenja, da ćete stići kući i da ćete imati priliku da odmorite uživajući naravno uz ove divne pjesme narodne muzike. Za nastavak ovog druženja, Rođe Ričević i Jedini greh.

0: nazdravim o novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokuca.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Lomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.